Spanien går stik imod EU og andre europæiske lande og vil give en 500.000 illegale indvandrere 1 års opholdstilladelse. Hør hvorfor i radioavisen klokken 8 med Niels Christian Lang. Frem til dagen, Justin Bieber, Love Yourself. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.